شكرًا تشوبوي غابرييل مقصا سو دغيغ سيلي غال استوديو موتوين رار تشادي نفسا سا ترن تشاد متكا مقصا سو دغيغ سيلي هيجيلي جي دوخوشي نغارا اب زرافا كاتشاما نفسا سا ترن مودغو ترن فيتري ترن مويتو اكيد تريو راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان ministre de kalaf ko to idare inange ba masakuri ngal geger de inajar lamise ministre mahamad asilek halata ndamuntu ko dungu de utunde itine jamanga de utunde itine de utungal geger de inu hajar lamise in masakuri ne ndamarnen ashan akhon mushkil inanga adarnen dala ashan ministre badeti idara innanganin zinyiti oba mbarge ashan yani onguruk halal kaske kaske tam mushkil in ardede ri tarandogo korone maktubu de telnye rapport ka khassa jamang de in lanja dan chat libye ndamnta garo khamise roryo ngalbe de adar khangalen dala ريس ان مجلس ان شيوخ غني هارون كابادي نون بو ان ديليغاسيون ان تشاد دي اوتنديتني نون سيناتير غي نون دكتور زكريا محمد صالح متك مكتوب دي توني رابور نن وفقن دوغي اخن رور موينن يعني اوتول ليبيا لوي ديتي عشان رنون دي اوتنديتنن ديليغاسيون ان تشاد دي اوتنديتني دي رورتن دلا borné sénateur docteur Zakaria Mohamed Saleh nung bo in jamangade en lanje dan dawle chat libye ndamani tarnang libye deti délégation ba shawar khni a dagande na ko mungnin rigde so de sonen mun de ko mungnin yani nuktum him de oron dogon dala shan ki talen doge ron zingde chajenga de tokhorok lubi de tenen ke taler rege getene on orgda tan de utun tarnang lubi nin chajenga de tokhorok nin ashan ke taler rege ba nin dala urik koronen okhon adadrin dubu simasha dubu simasha chajenge tokhorok deti o eli bina lazim yani ke tar dop in graye étudiant tiadengen de utunde ten kaw ke gara khani ku tuyruk dob inu marhala in graay dana banen dala maktubu de ton rapport nun alaqa de uto dan dawl tiad te dawl in libye premier ministre in libye abdelhamid al dabiba yanin wasakhir ge indir wasi kolo wasinin yani qasa kho korone bande de ashan chadenga do tunde tene ke taler rege mun tarnang lubi deti ashan garnan ya wafakan doge o ke taler rege wakala wataniya inde nabgande tele rege te tarna sarne office national pour la promotion de l'emploi de tele ne ogonto marsof innovation nazam kon ro jumune barwa ngal be se foti mala munde tele ne khatam kon doge forsun de in nanko de simu ginnin yani talap naba ringnin do kon naba bat okon dorge dorge de ada khnin do kon ko naba ni wasakhir kolo ashan ka khassa kho kol kho numerik de tel ni jihaz gin de tel ni numerik gine wal dala logiciel nun montage audio de tel ni ka khassa radine ka khassa télévisionne infographie de tel ringe photographie matagre tarng tarng tadrib dana o okni togo o knaben doge ngal mukhtalif inna brande tri nabine ngal tadrib de tarng nen geger de in dawl chade makhassa so de gege sikarfine ni nashar za intro ne iro subutu roso naf sili in bar dubriyo tsiri karmachine te jang na shardala dubalem fwan lionel nomelgar wo de grax singi wo don singi ronse mo se
Oumar Idriss Oumar, mon cousin cabine technique, Tchoubé Gabriel. Tchoubé Gabriel, mon cousin de Gigi Sicario.